Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja za dnevnik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Svetski lideri na debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom. Peru se pridružio inicijativi Štit Amerika, bezbednosnom programu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države zbog svoje posvećenosti borbi protiv kriminalnih grupa koje deluju širom kontinenta, izjavila je peruanska predsjednica Keiko Fujimori pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Britanski premijer Andy Beram sastao se prvi put sa američkim predsjednikom Trumpom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a nakon sastanka je izjavio da su oni Trumpu uspostavili dobru vezu tokom razgovora uprkos sa razlikama u stavovima o pojedinim spoljnopolitičkim pitanjima. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron apelovao je u svom obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da ne treba podleći duhu poraza i da treba stajati pravo uz Ujedinjene nacije pred zakonom džungle. Ambasador Deni Danon, stalni predstavnik Izraela u Ujedinjenim nacijama, pozdravio je izjavu predsjednika Trumpa o mogućem uništenju Irana kao veoma snažan govor, veoma snažnog predsjednika. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su Ujedinjene nacije osnovane pre 81. godine radi zaštite mira i bezbednosti, onesposobljene da ispune svoju misiju, a ujedno je pozvao sve zemlje koje još nisu priznale državu Palestinu da preispitaju svoje odluke. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac jednoglasno izabran za novog predsjednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanova Krajišnik. Glasalo je svih 8 članova Saveta. Način na koji sam izabran daje nadu za optimizam, da ćemo se truditi da što manje problema ostavimo nerešeno, kao i da ćemo rešiti sve ono što nas je sačekalo posle 2 godine funkcionisanja bez Saveta, poručio je Smederevac. Članovi REM-a do petka imaju rok da se izjasne o proširenju predizbornog monitoringa. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero, protiv direktora kompanije Iberlepenac Faruka Mujkea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj Federaciji i pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno je u službenom glasniku. Sa dužnosti ambasadora u Ruskoj Federaciji opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj stolici u Vatikanu opoziva Sima Avramović. Vesti iz sveta sporta. Dvostruki Grand Slam šampion Aleksandar Zverev oštro je kritikovao aktualni format Davis Kupa nakon što je Nemačka u Haleu savladala Hrvatsku 3-1 i obezbedila plasman na završni turnir u Bolonji. Drugi teniser sveta posebno se usprotivio sistemu po kojem se pobednik takmičenja odlučuje na centralnoj završnici umjesto kroz duele reprezentacije na domaćem i gostujućem terenu. I prema najavama Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da će poslednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalne temperature biti iznad 25 stepeni. To odgovara kriterijumima letnjih temperatura. To je ono što se naziva miholjsko leto. Inače, danas umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu, na istoku zemlje biće vetrovito, jutro hladno, ponegde svega 6 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 18 do 22 stepena. Noćas je počela jesen. Slušali ste Vesti u 8 na talosima Banja Dvojka Radija. Dobro vam jutro.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako ima pravo

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

I za našeg velikog druga i prijatelja po specijalnoj želji. Pusti me da je vidim. Slušamo Marinka Rokvića, onu jednu od najskupljih, znate.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku Dugi, srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku Dugi, srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku Dugi, srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku Dugi, srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku Dugi, srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Porodici Tišić iz Vrnjačke Banje želimo srećno veselje, Jeleni i njenom izabraniku Dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijalista.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica.